1997. godine Vana počinje nastupati u TV emisijama. U emisiji I to sam ja izvodi country i jazz standarde. Ako još niste imali priliku slušati Vanu u ovakvom raspoloženju, sad vam je prilika.

0: Zdravo, kraljice.
1: Majko milosrđa, života i slasti, urvanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Ako ste možda Joshua ili Sixto ili Terencije ili Verena ili Viktor ili Egidije, Vuk, Julijana, onda vam je danas imendan. A danas je Sveti Egidije, svetac, o njemu ćemo nešto više saznati za 15 minuta, tamo u 6 sati i 40. Sveti Egidije, kažu, svetac koji pomaže protiv straha i duševnih bolesti. Nema druge ni treće, nego ostati uz HKR, dočekati rubriku Svetac dana, nakon toga ćemo čuti u 6.50, u oko 6.50, jutarnju molitvu Patra Luke Rađe i čekamo prve vijesti točno u 7 sati. Svima još jednom dobro jutro.

mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podlo preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

1997. godine Vana počinje nastupati u TV emisijama. U emisiji I to sam ja izvodi country i jazz standarde. Ako još niste imali priliku slušati Vanu u ovakvom raspoloženju, sad vam je prilika.